Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv I speilet og sånn...

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3. Kommer igjen.

0: musikk.
1: Ny musikk.
0: Ny musikk.
1: På MP3.
2: Jeg må ikke takke dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og var sånn...